Le baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo ye baba kabo

0: and our 024-66-888-77. 024-66-888-77. Minim se samri amika senu. Uda jem. Ude ujatani yesunsumu jata ete ete uo. Ujatanu eye wawadiye. Ujatanu yewe juma. Usika sem. Enku yi. Eni ugasye ya tu. Ifiase abeng. But me nyame nu ame shumu nono. Bejo. Obejo.
1: Jesus.
0: Obejo.
1: Jesus.
0: I rest my case. Deacon.
2: Yo, Papa.
0: Over to you.
2: Ah, nyankopon onshira wuna nyame nko suara nya ukase. Anopei asama ye didi juma anasi ye jina so abom pa ye emwemua se urade mwemua tamfu anu mahen urade mwemua enshasofu anu mahen urade mwemua wana wasenye wakutienye ye juma ye sikasem ya brabo ya kanko urade mwemua wama anu mahen nama ye ndinku ni mtu usha ya power asama nwa Daniel chapter 6 dandia humano tiro ye sianchi chemukura adeko na ehona wa wunya adajina wukinkanya sena mranti ihuni se dandia dede mpoteni yeba ya yedibe nyano na yama eni mguasia yashishe yedi akoni so na wako hene wano shansamne

0: obi abaso. Adum adum enka wo ho
1: adum enka ye nyina
0: pacho membo udin enfa na afre me free
1: pacho me free fi ko furudia
0: ko furudia yo ye bompa ye edia mouse si ya dekent fi go na so
2: ye da wase ye nyankopon bra wo be wa free eredu wuni made nyina Obonefo biara wetu ne susa ewurade mmemmu na tamfo ano afi we be ko ne wieye ewurade miemmu a woma no na ma nhyire biara efata ne fama no na ne woka egu no su no ewurade ma wonka bi nhwe ewo Jesus Christ dem amen
0: amen also beti me afre 0302 216561
2: Amen.
0: Amen. Today, a Kosovo, I bet in my friend, 03.

0: Adomo nka wo.
1: Nka wo so.
0: Me pa cho me mbo di en van afre mi fi.
1: Pa cho me fefi kofori dia.
0: Kofori dia. Dekin. Kofori dia fwa ba la eno so. Fre.
2: Ewa de me bom pa ye me di wuba. A wa fre firu kwa tin tin she wansa. Danu David bi se Jonathan se anso nye biribi nti. Enka ba di sa adena wo manda. Daniel. Bible se empire bo no dobro no bra ye bom pa ye akodie biara akodie biara ne wa bie nanum jete biara ba na bra bom ewrade mia wo ma no yehuwa mia wo ma no na atamfo a edin wo kokonsa no ewrade mo so onka bi nhwe ewo Jesus Christ dim de biara de ye ba wonim a ewrade wo ye nsanchere ne ye na ne so onhye we ni onyam we yes today munti amen
0: amen e bo modi ansa obewrem obewrem bo modi ansa obewrem na ya bom pa ya mawa adum enkawo
1: onkawo siri papa
0: yo me pa cho membo di enfa na afrefi
1: pa cho me sefi ekwasia
0: kokwase
1: pa cho
0: ofrefi kokwase
1: pa cho
0: yo me bom pa e rade me bom pa wo Yesu Kristo ademo bebi o bebi ase bia na no Gideon ko hintaye na so rade o visite no ho e shane no nya yi ni pie ma bo ye ni pakati e me bom pa ko kwase o be wo rade shira no
2: amen
0: rade mo wani o nyam en dedi rade e ma ne ho mba asam bibi biara wo kun wo sunsun mu a wo ntimi Rade kone koma no.
2: Amen.
0: Me bon pa se man peja enye ne chefa. Ne rade eni unyam enye ne chefa. Ma wadum double grace no enye ne chefa. Na kunimdi abasa no empeja. Yada wase. Wadum unti. Amen.
2: Amen.
0: Yo, yafa di pabe miye nunafi. Yafa ensi. Yo. Adum enka wo.
1: Enka wo.
0: We pa cho membo di en fa na afre mi fi. O fe fi en fa.
1: Kusi.
0: Yo, de ke bom pa e ma.
2: Ebrade ye bom pa ye yetu be sha wonsa. Akudie biara wo be ye going through Israel se jinifrim. Ahode de amana o jina so bom pa ye wa afre. Eye wa dum ara kwa. Ebrade kosware hye ne din. Na nia enni hwa onfene ni hunu nsampa onte da manente no hye wani onyam wo Jesus dem amen
0: amen ente ye va last caller na fe ye hwe bebi aye be ko bi umma adum nka wo ho
3: insurance nka
0: yo me pa cho en fa na afre mi fi member wo ni o
3: am e free free kusi
0: o so free free kusi wa
3: ya de ha mi
0: Mumpa, Ewurade fa papa yi ne ma eka ho Yehowa ose omomenyi meye mpenyimpa no meye adefo Yehowa mane mremu ma no saa na obi nsu a woti ono so ne ne kondoro no Yehowa mane mremu
2: Jesus
0: Ewurade mane mremu
2: wo yesu
0: e mo bi nu ne ho da se Ewurade otie wa asem na Ewurade ene odi na ye Daniel no wa jine firi oboni fo nsem no wa hye ne anuyam na tam fo a wo hye ye no wa kan mo ahye yo wa won shira o
3: amen
0: onti de ne mo shira o
3: amen
0: mama ho mba asem bi
3: amen
0: wo yesu di munti amen
2: amen
0: ni baba akufo ne fre ye but mpa ye boy ye bo ma dodo e ko bi a ti de se na me ka chiro no nya ye ye bi a ye de bi a no usu ye bi na enhye urade din konkon ani onyam ente no ofre amba otimi anwuram but odi so wusi de no ha so wusi de no na yehwe ne nyankopon ebeyeyen na nyame

0: papa menye nsuo ebia 10 cartons minti mfaka emfa ba, ba meseniska no amao ntiji na foto nsuo fasomwa wo na ni nyina yeye we no ebokwan edema wankasa ebokwan edema wankasa mede bia mekasem ba bia metene bia rase obi ko anwunyehima anya kura no mekapre yinsem bi wa ye ba radio so ye ntimi nka obi mo ma wode wom wode wo ba tv radio wo hia mwa ye ntimi nka papa de bi otaka obi amri bi na onye problem neni na wako hai dan ama no bisese ne bosom akatua ben no gye ba ni nyine mu no e ya doye ne sacrificer ono so pese wo hu se ono so adoye no ote ase nti se ne nipa we na ne mame Efrem a yebesere se de eka wakoma biara wo de wo frɛ na wa din hye de wo betumi a hye ne din wa hye ne wo din wa hye ne wo de pa anti na odaso a on hye ne wo de anka ma nemu ma de ma din hye wo din hye no e ma wo ho ye din no ore ne sika se nimpa ni supa na wako wa tapi na beti se wo papa jesu Neji 10,000 fa esuni nyina ebeti akọ ebeti ebeti ebeti ayiro wuni nyina abekọ ono na yesere se wo yesa ebema wo so wenya nhyira na nyame so wakomedo ebisade bia nyame ayeden aye mane abem nyame minim sa wo beye na onyankopon soso obeshira ti nyame yadom a ochina ye nyina ye hwe laberia kam na de chi ni week eye 27 ne soso ye ko krobo odumase na
1: ya kwa kwye presbychurch
0: you know onu na last yin ye ba ho no oh
1: ye from zimam
0: okay zimama yeah
1: presbychurch yeah anya yira kwa
0: what anya yira kwa unya sikrum na ubi so bia ya ba chirew aje se wendu krobo odumase ho ba se wudu ho nko ade a oh ya ba chirew nte mo meka ye ho na ye nyina ye mbom na ye fodo embodom na ye nja
1: antisisi
0: kwan nyame menim se obeba na nyankopon kosoara onhyira ewrade nhye wo de no mbo ho ban na wo su hu nyame enu onyam kosibra ye behia ewo eyie mienu ne nyina ase ewo yesu dem amen
1: ye nim se na etibia wo so beko
0: ah
1: nanso eso okọ ni kwa paso
0: kwa paso
1: se olodi
0: very good
1: 86 and okọ
0: kwenim
1: okọ ntino wan hwe ohun su ya
0: okọ
1: wa so be se ye pepper match your death ya didiki ma wa so be remedy amao me ba jo ti ni ye na nya za owa ye be se ewo
0: ye be se pepper
1: akwana oye funda kana sofuni ba ne bawi
0: okay
1: ne bawi na onu so ye ada na oye funada kadi
0: ma
1: na sofu dc sofuni ne yire iwe na nkada na si oh ase den ni ho uba ten wunti a uba de wu nkada kadi ye flee oh, no so busy. Oh,
0: me
1: ba te wo se o de mi go ba te wo. Wa go wu wa ka da ka die.
0: Nga go go. Wo na nyino ho kra. O ye ya de ya de aba.
1: Nti upe tu wa. Da ka die ye be mo bi free. Nti bi be so be wo.
0: Ya ya bi. Ya ke ke wo nyina na ye pese woni bra woni ba ho so na wo hu se bra ye wo mi ye bra emu ye hu na eto de bia papa enu obi frɛ me we di bi o you see ma me no na mbi se mo se why we di bi nimpa na nka so frɛ me sente wa won nim sa sama wo kan we di ma tem na ne nyina nkofa mra no e ya ho kyere da no me kasa sa mo yi se obi o hwa ne kasa bia e ye ne botom Nia sabi o pad no sa wo ka kire na ono onkasa wo okasa fri ni bottom na nia onni bi no se wo de ade ne kra ma ne wan si di mpo obakasa ho ba masre wurade se ewurade nyi wo fri sa ho nyanyanim ewurade nyi wo fri sa ho kire nim na ma wo so

0: Asi bebre. Na abawe nani enda se adekase we be den eba na akwa mu. Nti odofo awurade Yesu mu. Oma ye onfa ye ho to awurade so. Na onyame orinjawo. Na orimpa wota. Ni awuna mu yin na ne agidie se one day it will be your time. One day. Na abawe no nim. Se me kwa mi be me nyankopon ni madom but odene wo to ma Kristo nya gidie wo Yesu mu se one day embre se sa ama me no embre se yaden se sa ama no embre se sa ye ema no
1: o de ba se nwum ka ho na ka be de pa twehura bua
0: twen

0: Afei yen sa siye yen fa kasiye di mu nsem nyina da evansum wa ye sha siye efri asantemantem ha ya na ne ye wo kwa barekase da mo wa asantemantem no eno ena edumeku a wo na hwe na ensuo wonum yiye ni fi ni nru boni ye wo mu nyina se beya ye benum nsupa na ni padua nsu nya hoden bibia betumi akoye wo nse ensuo ni wonum ensuo ye nkwa bibia ni we betumi akoye eti Ghana Water Company de wonum adama na yi Ghana Water Limited enye yizi kura wo mu nsoni zoni ensuo na ni di maya me nom na de omo kire se bare kese dam no se yan hwee yan hwee yan hwee ria na rie ni nyina da ne se manfo atiesi eye enua ebo ho bra na ekwaya hodo nkakran kakra etwa hia ho e mansuo yi ebo ho bra no na manfo ebubu nua wo mu a kese ye twa nua igua na ye de kone ade a ama enukura chi no ebi nimu kura nso totro ho no di sisi adan ene ade a wo mu ebi do mfuo wura mu ni ade a nti e ha dwene pa ma se ensuo no ehuna mane na de ekoba ne se Enuni damwa, ema kumase hano mungi na insu. Entise ya nshe, ne honsem kwa atredi ya. Na jese enye insu honsem no, ebe ya dene pa u kumase nene pote mungu. Na wame chese siye kura ye kase yi, forest ya, etra eye damu no honwe shiano, ohamu pen edunumu die, enye ya shere. Ni nyina chese, ajira. Enye sayi, wame chese yebu nye frim, ebinso do. Kwa ye no ni adia ha twene enu akiri wo mo kyerese nsu a wo mo pompe ma adehye wo kumase no se wo no bubu ani a uche mu du a emu miensa nso de ya hwere kyerese ekofem pa sanse edote a enua no a ye bubu aguo no nti ensu to a na enya kwenya atwetwe dote de ekugu emfidie a mu didi dwuma ni mu enempo ss emfidie no ni adie nyina nti sei ensu a mu timi de ma ye no se ye du a emu miensa de ya hwere a eya wore ho sempa ene na mu eba eno ana wo panyiri pa ha wo no ena eye Ghana Water Company Limited yi ba santimantem ha enya semketwa chief manager Emma production no wo kire se sese yenye ni yu na nye yi a ya sobe ya shepepe wopa hansi mensa okasai na wode adomkase etwetwe nkomo no sei wode tudwa
1: okay barikase

0: na drains o ene nyama e wo se yimu a etukia e ya nsuo no entumi enko e no de e wo kuro no mfinfin ni sa nyama no eno so ye di huduma.
1: I see. Enti mama eye nipa bi ni mo mo dan NCC ye no mama mo

0: nya ekoso ewo eye the Harbour Road ebe Thematec Shell Filling Station ho no nya metimi aka no no
1: ayo kwakwa ba amodi abe ye gidi se wani ye yeja ho adwuma no beti we di etewu ye da sepa ebre ne ye di amamwo se ne be na tiefo a wonum te be ho nyina obi a menani na ho nomo pese ye beti atwenchem bia kwaku ye nko
2: ye nko ye ni madumo 106.3 ani enu anuma sempa 94.7 insha 104.5 tisti kasi ye bo a enu ani egusu a ye di na rorowe ne ye kwaye nemu a abusua wo modi hye en sara araba tete ene abusua no wo mo se woma ye bi pa na ensema ga na de hye ekeka na ensem bi wa nyu omode adare sutro mienu emani aha ne nyina da ene se na anu aga na Black Stars ye ne Panama fo bobo ya renchi hye go yi se kwa ba ne se ni giaba amo manfo ma Black Stars fo fans Black Stars ye nyemude ni mu ye boy ene ho kro ba na baba wa ye friend se sala wane na yonkonom eja wo mso hwe bo no ebi ewo hostel bi na wo mo hwe bo no na obi nim de kwate ba ira humam de ti ya se sa rebu ahwe se kikra wo mo ma na zudin ko pie mu ewo ke an usd ya resabia ni pamro ni pamro ya watu anana no monse do na busuani tema ense mo manfo obi kikafo o mode hye no ho no wo ma ma monte ma me ya no ade ase beba enti ye sentro ni Erastus asaredonko ene de na ni adi nsem na chi Erastus akwa ba. Hello Erastus. Hello Erastus, Erastus nyamai, unyamai, unyamai, unyamai. Ah, so obi ato ananom wonse do na busua. Ati adankra yamu dindindin omojo omo ba bia enye. Na wo manfo so kan sam di guni panani mu ase Erastus akwaba.
3: Mejo so menu abema.
2: Ya yu abusua no wo amose edi kan. Ade ensam no omate a omani nye ho.
3: Mekase samri busiana to abese no ohwe maame no ene utimi hu se yawa okum no nyasem ketoa yakwa busua fi ho nipa kaka akaba omo cheche ne re ene adade but ni omo kan se sebi ibinum kase sebi wild jubilation just nijie broso bi na ama bibi akoba bato omo ka se enye sa na tie eye noma nijie se ya she Blasters a she na obi ani age noma nijie omo nyina nipa nokra no oti akunyam a omo nyina ehwe bo no eti go na obi a ebo jiso ni ade ade no.